0: nëndë se akort ko kërur di qa Qendë ka duatën të në full të një Maro në kume putë sa ko malë i rin
1: Yellow Ring,
0: ho, tjene la me Për kinu në të fa malë i së të nasa men Dhe të të birë të pa qinë zunë, vaj e mo Ja lupi që fo, ja lupi që fo, hey!